0: is hard to do.
1: Kuuntelet muuten nyt radioaseman, missä on todella hyvää musiikkia ja meininkiä. Ja tässä on Pasi Hailio yhtyeessä Johnny and the Dodgers. Tällä kanavalla pysy.

0: hylätä.
1: Oli soittoruokaloita koko tieno tulvillaan. Siellä pelit soi ja italian kieli kai kuivaan.
2: Fantastico, Nico,
1: Nico, telin lyyli innoissaan. Joka ilta uuteen paikkaan hänet vietiin tanssimaan. Oli kaunotar

Morjens, Hallikasi Jukka tässä, moi. Laulajatyössä etsin lisää laulettavaa. Sitä löytyy usein radiomusasta, joka soittaa hyviä lauluja kaikilta vuosikymmeniltä.

Morjesta, morjesta. Tässä Enrutin Pepe. Kannattaa olla kuulolla Radio Musassa, sillä siellä tulee myöskin hyviä tangoja. Ja terveisiä kaikille kuulijoille.

Morjesta, mä oon näyttelijä Petra Ahola. Jos mä haluan aikamatkata muutakin kuin teatterissa, mä käännän radiomusan päälle ja toivon, että matka olisi tarpeeksi pitkä, jotta mä ehdin kuulla mahdollisimman monta kappaletta.

Moro! Tässä Tom Lindholm. Sain aikoinaan perehtyä kanttoriurkuri Piiparisen rooliin. Radiomusassa soivat kaikki instrumentit, mutta ei täällä kyllä virsimusiikkia kuule. Radiomusa pitää hyvällä tuulella.

Oikein mukavaa keskiviikkoa Radiomusan studiolta, toivottelee Gilda. Nyt on 24. päivä kesäkuuta ja nimipäivänsä viettävät Juha, Jukka, Janne, Jani, Jussi, Juho ja Juhani. Radiomusa onnittelee kaikkia, joilla on tänään merkkipäivä. Sitten muutama sana Radiomusan päivän ohjelmasta. Teräväisen pena selailee syntymä- ja merkkipäiväkalentereita aamulla ja puolen päivän jälkeen. Aamun liikenneradiossa, Tampereen Enska sekä ajankohtaista liikenneasiaa. Aamukahvilla kello 9 jälkeen Teräväisen penan juttusilla monitoimimies Sakke Järvenpää. Iltapäivä kahvilla kello 14 jälkeen laulaja laulun tekijä Mia Frantti seurassaan Gilda. Aulikin ja Arton muistaksää ja tieräksää kello 17 jälkeen. Poplaulajan vapaa-ilta kuullaan kello 18 jälkeen. Toimittajina Janne Öönbäri ja Jari Muuberi. Kari Helopaltion toimittamia viihdeuutisia kuullaan tänäänkin pitkin päivää ja kaikkien aikojen parasta musaa yötä päivää.

Radio Musan studiossa jatkaa Teräväisen Pena ja tänään keskiviikkona 24. kesäkuuta nimppareita vetävät Johannes, Juhani, Juha, Jukka, Janne, Juho, Jani, Jussi, Juhana. Ja Radio Musa onnittelee kaikkia, joilla on tänään merkkipäivä. Ja tänään on se ihan oikea Jussin päivä, jos mennään niin kuin vanhan systeemin mukaan. No, anyway, joka tapauksessa katsotaan tuttuja synttärisankareita merkkipäiväkalenterista. Vanhin näyttää olevan tekstiilisuunnittelija Viipurissa syntynyt Maria Kurki, joka täyttää 87. 60-luvun listatähti Arthur Brown, jolla oli ykkösitti Fire, I'm the God of Hellfire, hän täyttää 84. Fleetwood Mac-yhtyön rumpali, todellinen pitkämikko Mike Fleetwood, lähes 2-metrinen ilmestys, hän täyttää 79. Dire Straitsin rivessä soitetaan basisti John Ilse täyttää 77. Ja näyttelijä Nancy Allen täyttää 75. Hän on ollut mukana muun muassa elokuvissa Robocop sekä 1941 Anteeksi, missä on Hollywood. Ja Amerikan TV-tähti Joe Penny täyttää 70 ja tuttu muun muassa takavuosien suosikkisarjasta Koira haudattuna ja siinä roolihahmo Jake Stiles. Tears for Fears-yhtyön jäsen basisti Kurt Smith täyttää 65 ja heiltä muistetaan Everybody Wants to Rule the World. Näyttelijä Nikkeli Niklas Lingnell, hän täyttää tasan 60, sydämelliset onnittelut. Saksalaisen Rammsteinin musikantti Richard Kruspe täyttää 59. Havailainen poptähti Glenn Medeiros, jolla oli miljoonan hitti Nothing's Gonna Change My Love For You, hän täyttää 56. Ja suomalainen juontaja ja yritysvalmentaja Henkka Hyppönen, 54 vuotta. Ja suomalainen kitaristi, muun muassa Nightwishista ja Brother Firetravista tuttu Emppu Vuorinen, Erno Vuorinen täyttää 48. Ja suomalainen rap-artisti Aste, oikealta nimeltään Jani Sutilainen, täyttää 41. Ja tämän listauksen nuorin on Beyoncén pikkusisko, laulaja Solange Knowles, hän täyttää tasan 40. Radio Musa onnittelee kaikkia, joilla on tänään merkkipäivä.

Meillä Naantalin saaristossa, Herran kukkarossa, henkilöstömme ihmetteli, kuinka meille tulee yhä enemmän asiakkaita Tampereen seudulta. Kerroin heille salaisuuden. Me mainostamme Radio Musassa, ja se toimii.

Ja liikenneradiosta Grönrysin Arto Tampereen Enska, morjesta. Kuunnelkaas muuten tarkkaan, kun vien mikrofonin lähelle erästä laitetta. Kyllä, teistä varmasti osa arvasi, niin siinä on puhallin. Minä istun tällä hetkellä työpöytäni ääressä kerrostalossa 5. kerroksessa ja tällä hetkellä aurinko ei paista työhuoneen ikkunan puolelta, vaan sitten olohuoneen puolelta. Ja voin sanoa, että kun töistä tulee ja asunto kuumenee siinä päivän aikana, niin lämmintä on. Ja mulla ainakin itsellä on tuuletin yöllä, yöpöydällä ja tuulettaa sillä lailla mukavasti sitä ilmaa siinä mulle jopa vähän niin kuin kasvoja kohti. Tämä on aika tämmöinen kätevä pieni, pikkusen tämmöistä niin kuin kirjaa pienempi ja ohuempi laite. Ja tämän voi, tämän pienen pöytätuulettimen ladata USPilla, USP-pistokkeesta. Miettikää hei sitten, kun olette autolla liikkeellä. Jätätte sen parkkiin johonkin lämpimään paikkaan suoraan auringonpaisteeseen, eli tällä kertaa ei ollenkaan varjoon. Ja sitten, kun te tuutte sinne autoon, niin voi sanoa, että siellä on varmasti, kuulkaa, jopa saunalämpötila. No minimissään varmaan 60 astetta, mutta voi olla välillä enemmänkin. Ja jos sinne jättää hetkeksikin lapsen tai esimerkiksi koiran, niin huono on tilanne siitä eteenpäin. Ei ole pitkää aikaa, kun tässä luin jostain uutisen, siis lähipäivinä. Ranskassa oli poliisi löytänyt 2 kuollutta pikkulasta, jotka löydettiin autosta Ranskan kaakkoisosasta, kertoivat viranomaiset. Ja siellä oli maanantaina siinä Carpentrensin kaupungissa, missä oli maanantaina liki 40 astetta lämmintä. Ei voi jättää hetkeksikään mitään kotieläintä sinne, eikä tietenkään lapsia sinne autoon. Eli miettikää sitä. Varmaan joku maanalaiset viileät parkkiluolat olisi hyvä ratkaisu, jos joutuisi sen hetkiseksi tekemään. Ja muutenkin se on kyllä aika arveluttavaa. Yleensä jättää varsinkaan lapsia sinne autoon keskenään, vaikka ne tuntuisi siltä, että olisi muka tarpeeksi ikää. Ei. Joskus on lukenut kauheita tilanteita, että lapset on autossa, siellä on löytänyt auton virtaavaimen, joka on ollut siinä keskikonsolissa, ja joku on painanut sähköt päälle, ja sitten joku alkaa leikkiä siinä tuon sähkötoimisen ikkunan nostimen kanssa. Ja toinen muksusta suurin piirtein kuolee siihen sähköikkunan litistykseen, kun siellä leikitään niiden nappuloiden kanssa. Äläkää jättäkö sinne eläintä eikä ihmistä sinne kuumaan autoon. Eikö se ole sillä lailla, suunnitelkaa se liikkuminen ja ajaminen sillä lailla. Jos mietitään tässä näitä viime aikojenkin lämpimiä ilmoja, niin pelkästään jo tukalaa on siellä itsellä. Ja nyt tässä kohtaa voisi väittää, että autojen ilmastointi kannattaa nyt pitää kyllä kunnossa, nimittäin taitaa nämä lämpimät ilmat, vaikka välillä on luvattu ukkosia ja muuta, niin koko kesän ajaksi niin miettiä sitä, että on se turvallisempaa autolla ajaminenkin ja matkustajienkin olla kyydissä mukavammin kuin siellä autossa, jos se ilmastointilaite kerran on, että se on kunnossa, ja sitäkin muistakaa pitää välillä huoltaa. Ja tiedän tapauksia, missä on pysäköidyssä autossa, koira läähättää kuoleman kielissä, omistaja ei näy missään, ikkuna kiinni, niin siellä on kyllä semmoinen ohjeistus ollut, että siellä lyödään mielellään viranomaisten toimesta sitten ikkunasäpäleiksi ja pelastetaan siellä se koira tai se pikkuinen lapsi, joka on sinne jätetty. Miettikää tätä ennen kuin teette mitään typerää temppua, kun on kuumasta autosta kysymys. Näillä eväillä olisi niin kuin kiva, että kaikki muistaa siellä, että tämmöinenkin täytyy ottaa oikeasti tosissaan. Pitäkää eläimistä ja koirista, kissoista
ja lapsista huolta siellä. Älkää jättäkö kuumaan autoa. Tampereen Enska kiittää, kun oli sitten tottelijoita. Kiitos.

0: Radio Musa.
1: IBC-kontit ja tynnyrit kierrättää Paketo Recycling. Katso paketo.com.

Tänään tulee tasan 60 vuotta siitä, kun The Beatles aloitti 3 päivää kestäneen keikkaputken Saksamaalla vuonna 1966. Se löytyy merkkipäivä kalenterista, jota sillä oli tuttuun tapaan teräväisen pena. Ja katsotaan, mitä on tapahtunut tosiaankin kauan sitten, 24. kesäkuuta. Taidemaalari Hugo Simperi syntyi 1873. Ja silloin, kun hävitti 20, syntyi Walt Disneyn veli, liikemies Roy Disney. Kilpa-autoilija Juan Miguel Fangio syntyi 1911. Ja silloin, kun hän oli 5-vuotias vuonna 1916, amerikkalainen näyttelijä Mary Pickford solmi Hollywoodin siihen asti sen historian kovimman leffadiilin. Se takasi hänelle 250 000 taalaa per elokuva ja osuuden leffan tuotosta. Isot rahat kyseessä tuohonkin aikaan. Onnenpäivät-sarjassa pikaruokalla isäntää esittänyt Al Molinaro syntyi 1919 ja sarjahan tehtiin 70-80-luvulla. Ranskan elokuvaohjaaja Claude Chabrol syntyi 1930 ja tunnetuimmat elokuvat ehkä Kuumat suhteet ja Pariisin lurjukset. Brittiläinen rockitähti Jeff Beck syntyi vuonna 1944 ja tasan 80 vuotta sitten syntyi suomalainen tamperelainen ohjaaja näyttelijä Esko Raipia, vuosi oli 1946. Vuotta myöhemmin oli ensimmäinen tunnettu UFO-havainto. Kenneth Arnold havaitsi 9 loistavaa lautasen muutosta kiekkoa lentäessään Washingtonin osavaltion yllä. Vuotta myöhemmin vuonna 1948 käynnistyi todenteolla Berliinin ilmasilta, joka toimitti tavaraa lentokuljetuksena Berliinin asukkaille. Legendaarinen lorilashiihtäjä Ivar Formuu syntyi vuonna 1951. Vuonna 1953 syntyi hiljattain edesmennyt laulaja, lauluntekijä, tuottaja Jokke Seppälä, joka oli maan ensimmäisiä diskomusiikin tekijöitä. Ja vuonna 1991 Seppälä sävelsi Samuli Edelmanille kappaleen Pienestä kii, joka sijoittui toiseksi syksyn sävelessä ja jäi klassikoksi. John Lennonin toinen runokirja, Espanjalainen jakovaina, ilmestyi vuonna 1965 ja ensimmäinen oli nimeltään John Lennon panee omiaan. Ja vuonna 1974 viivakooditarraa käytettiin ensimmäisen kerran ostoksien maksamiseen supermarketissa. Ja vuonna 1983 ensimmäinen naisastronautti Sally Ride palasi lennolta maahan. Ja vuonna 1985 onnenpäiväsarjasta tuttu Ron Howard, eli roolihahmo oli Richie Cunningham, hän otti ensimmäisiä askeleita elokuvaohjaajana, kun toi elokuvateatterin leffan Cocoon, nuoruuden lähde. Sitten tuli muun muassa Apollo 13 ja Tuliportti. Ja siitä on 27 vuotta aikaa, kun Eric Clapton laittoi 100 kitaraansa huutokaupattavaksi, jotta saisi varoja Karibialle perustamansa huumeklinikan pyörittämiseen. Huutokauppa tuotti noin 5 000 000 taalaa. Leilan nauhoituksessa käytetty kitara myytiin huutokaupassa melkein 500 000 taalalla. Tällaista tänään merkkipäivä kalenterissa.

0: Radio Musa.
1: Kesän tapahtumien huipennus. Radio Musan kuuntelijamatka Naantalin Herrankukkaron iloisen musiikin tapahtumaan. Maailmankuulun Carling Family perheorkesteri oli vuosia sitten Porin jatsien aikaan majoittumassa vanhalla kalastajatilalla. Pienimmät lapset olivat silloin kapaloikäisiä ja nyt jo maailmankuuluisia muusikoita. Ystävämme halusivat tulla rakastamansa paikkaa vielä kerran. Ja samalla sovimme, että he pitävät konsertin rantalaitureilla. Paikalle mahtuu vain noin 100 vierasta, mutta olemme varanneet niistä 50 Radio Musan kuuntelijoille. Pakettiin kuuluu myös edestakainen pussimatka Tampereelta sekä tulen ja savun päivällinen. 6.7. Katso lisää herrankukkaro.fi. Tämä tilaisuus tuskin toistuu.

0: Radio Musa.
1: Yhtenä iltana lausuttais ei sanakaan.
2: Hektorin laulut soivat Heiskan kesäteatterissa Hämeenkyrössä. Musiikkinäytelmä yhtenä iltana 25. kesäkuuta - 30. heinäkuuta. Esitysajat ja lippukauppa netissä. heiskankesateatteri.com.
1: Yhtenä iltana unohtaa pelkonsa voi.

Simo Silmo tässä Yölintuorkesterista, terve. Radiomusasta kuulet muitakin kieliä kuin suomea ja englantia, mutta musiikin kieli on kaikille yhteinen.

Radiomusan viihdeuutisia. Robin Hoodin kertomuksissa mainittu suuri tammipuu Sherwoodin metsässä Nottinghamin lähistöllä on julistettu kuolleeksi. Tänä keväänä tuo noin 1200 vuotta vanha puu ei enää jaksanut puhjeta lehteen. Robin Hoodin tarinoissa Major Oak oli puu, jonka juurella Robin jengeineen tapasi hengailla ja syödä eväitään. Puun tarinan uskottiin olleen lopussa jo 100 vuotta sitten. Lopullisen niitin antoi ilmasto, turismi ja riittämätön suojelu.

0: Radio Musa.
1: Niittyseppälän tilamyymälä Pälkäneellä täyttää 45 vuotta. Tule tutustumaan juhlavuoden kunniaksi uudistettuun myymälään ja viihtyisään bistrokafeen, jossa aamu alkaa belgialaistyylisillä vohveleilla. Miltä kuulostaisi tuoreet mansikat sulalla suklaalla, muhkeat tilapurkerit ja napolilaistyyliset pizzat? Elämyspihan eläimet ja polkuautot kutsuvat. Maanantaisin jyrisee, kun motoristit ja harrasteautot kokoontuvat. Keskiviikkoisin on livebändi ja torstaisin mansikka pingo ja viikonloppuisin pizzaa. Myymälästä vastapoimitut mansikat ja muut lähituotteet. Ja uudistetulla isolla terassilla viihtyvät kaikki. Tervetuloa Niittyseppälään, Pälkäneelle!

Morjesta kaikille, tässä Tommi Soidinmäki. Radiomusa viihdyttää, tanssittaa ja liikuttaa myös asiakkaita liikkeisiin. Ja rehellisyyden nimissä voin sanoa, että tämä on aidosti oikea kanava, joka soittaa oikeaa iskelmämusiikkia. Kuuntele sinäkin.

0: Radiomusan viihdeuutisia toimittajana Kari Helopaltio. Äskettäin avioitunut seiväshypyn valtias ja maailmanennätyksen omistaja Armand Duplantis yrittää ilmeisen epätoivoisesti luoda uraa myös pop- ja iskelmälaulajana. Häneltä on tullut suunnilleen puolen vuoden aikana jo 3 single-julkaisua, joista yksikään ei ole pärjännyt mitenkään erikoisesti. Bob, Feeling Myself ja uusimpana Midsummer, jonka hän on omistanut omalle vaimolleen Desireelle ja pariskunnan ensimmäiselle tapaamiselle viime juhannuksena.
1: Radio Musa soittaa akree, kasevaa, heinivahommaa saa, seinähulluja. Kato Tampereelta nääs.

0: Jälleen mielenkiintoinen musiikki- ja viihdeihminen meillä tässä Radion kesäkahvin vieraana. Sakke Järvenpää, tervetuloa.
1: Kiitos, kiitos.
0: No nyt tässä vaiheessa voi ihan kysyä oikeutusti, kun itse en asiasta juuri mitään tiedä, että mitä kaikkea kuuluu sun toimenkuvaan nykyään?
1: No tällä hetkellä me valmistaudutaan muutamaa kesäfestaria, mitä tehdään Suomessa, Saksassa ja Ruotsissa ja Leningrad Cowboys. Ja sitten syksyllä joulukuussa tehdään sliippareita.
0: Sliipparit on ollut tosiaankin aktiivisena nyt taas useamman vuoden ajan ja tuossa juuri jokin aika sitten suruutinen tavoitti myös kaikki vanhat fanit, eli joukosta poistui yksi alkuperäisjäsen.
1: Kyllä joo. Kari Kajala, mutta hän oli vaan vuoden silloin bändissä.
0: Ja sinunkin päätyminen siihen orkesterin aikana, niin se oli vähän niin kuin sattumusta ja summa ilmeisesti.
1: Kyllä, kyllä. Kaikkien sattumusta ja summa. Että hän oltiin niin kuin moottoripyöräjätkiä ja sitten osa oli jonkinlaisia muusikoita, mutta minä ja Mato oltiin niin kuin moottoripyöräilijöitä ja muutama muukin kaveri.
0: Oliko niin, että te halusitte tehdä semmoinen Shanana-tyyppisen tämmöisen hauskanpito rock'n'roll-bändi?
1: No se oli lähtökohta joo, että niinku iso show-bändi, mutta tavallaan se, mikä Shanana antoi, niin se rock'n'roll, niin kuin Shanana-tyylinen rock'n'roll meillä muuttui vähän erilaiseksi. Se muuttui Mr. Tampaksiksi ja
0: kyllä, kyllä.
1: Väinöksi.
0: Kyllä, kyllä. Se oli vähän tämmöinen, niin kuin sanottu, että asenne tuli sieltä ja sitten teitte sitä suomalaisen version vähän niin kuin hurrikanen omassa lajissaan.
1: Kyllä, joo.
0: Sliippareiden kulta-aikaa kesti aika pitkään. Te kävitte Riossa ja New Yorkissa ja Tukholmassa ja monissa muussa paikassa. Jossakin vaiheessa tuli sitten Leningrad Cowboys, niin mikäs tarina siihen liittyy, että missä vaiheessa päätitte tämmöisen ryhtyä laittamaan? Että missä vaiheessa Leningrad Cowboys sitten syntyi?
1: Cowboys syntyi siitä, kun me oltiin Kaurismäen Akikaan Sodankylän elokuvafestivaaleilla ja puhuttiin, että pitäisi tehdä Blues Brothers-elokuva, oli just tullut, josta me tykättiin molemmat aika paljonkin. Ja sitten tehdään kansainvälinen bändi ja tehdään elokuva. Ja Sleep Sleepers ei mennyt nimenä läpi. Sitten piti yhtyä Itä ja Länsi. Mun ehdotus oli Toronto Assholes. Mutta se ei mennyt Akilla läpi, koska siinä oli se asshole. En tiedä, mitä se tarkoittaa, tiedäksä?
0: Hämärästi.

0: Niin.
1: Se ehdotta sitten me tehtiin, muutettiin se Leningrad ja Cowboys.
2: Kyllä, ja siitä tuli maailman menestys, joka myös edelleen niin kuin jatkuu.
1: Joo, kyllä se jatkuu. Meillä on tietenkin ollut, mitä ihmiset ei enää kukaan muista, että se oli korona 5 vuotta. Sitten on tämä Ukrainan ja Putinin niin kuin kusipäinen näytelmä menossa edelleenkin. Ja sitten puna-armeijan kuoro kuoli lento-onnettomuudessa 2017, koko jengi. Ja nythän me ei tietenkään voida missään tapauksessa ajatellakaan tehdä mitään venäläistä ja venäläisten kanssa. Mutta kyllä me päätettiin, ja kaikki meidän noin ulkomaan managerit oli sitä mieltä, että jatkatkaa sillä Leningrad Cowboys nimellä, että se on hyvä nimi ja olkaa ylpeitä, mitä olette tehnyt. Ja niin pitää ollakin, että ollaan kuitenkin käyty suunnilleen 80-100 maata läpi. Ja kysyntä on aika hyvä tällä hetkellä tuolla maailmalla, että tämä kesä me laitetaan niin kuin tuo bändi hyvin pakettiin, ja sitten ensi vuosi on niin kuin silleen, milloin me tulee niin kuin mahdollisesti uutta musaalevyä, ja meillä on uusi niin kuin kokoonpanokin joidenkin henkilöiden kohdalta vaihtunut.
2: Ja voidaan sanoa, että eikä tässäkään vielä kaikki. Sä oot ollut pitkään myös moottoripyöräbisneksessä ja myös ravintolabisneksessä, ja oot tämmöinen lattarimusiikin ja Meksikon suuri fani.
1: Kyllä on, Meksiko ja Kuuba on mulle rakkaita, ja autot ja prätkät on rakkaita, että toki ajat on vähän muuttunut, mutta kyllä mä niin kuin edelleen harrastan niin kuin mahdollisimman paljon sekä moottoripyöriä että jenkkiautoja ja vanhaa musiikkia.
2: Minkälaisella moottoripyörillä itse ajat?
1: No mä vähän harrastelen silleen sun tälleen, mutta kyllä mä harrikalla niin kuin ajan, että välillä on kokeillut muitakin triumppeja ja muita, mutta että kyllä mä nyt on siihen Roots-pyöriin palannut.
2: Mutta eräs muusikko tuossa sanoikin, että se harrikka, eikö se ole maailman tunnettu ja kallein puolivalmiste?
1: Se on puolivalmiste, joo.
2: Oikeastaan se rassaaminen ja laittaminen, sehän kuuluu siihen kulttuuriin kaikella tavalla, että rakennetaan pyörää.
1: Kyllä. Ja sitten, niin kuin, mulle on tärkeä toi niin kuin society, että niin kuin, mä oon kuitenkin niin kuin päättänyt sille, että toi on mun elämää, eli toi moottoripyörä piiri ja Amerikan Auto Society on mun ystäväpiiriä ja se rakkari touhu ja se huumori, vaikka aika on ajanutkin siitä vähän jo ohi, niin kuitenkin se on mulle tärkeää.
2: Tulee mieleen vaan se Junnu Vainion vanha biisi Viimeinen lättähattu, joka ei koskaan luopunut tyylistään.
1: Niin, suunnilleen.
2: Että kun löytää oma jutun, niin sitä kannattaa pitää yllä ja vaalia ja mennä sen kanssa sitten eteenpäin. Okei, näin lopuksi niin kiitetään tämän toimista. Toivotetaan jaksamista ja voimia myös tulevaisuuteen. Sakke Järvenpää, kiitoksia.
1: Kiitos paljon. Hyvää kesää kaikille.

0: Radiomusan viihdeuutisia, toimittajana Kari Helopaltio. Ranskaan asumaan asettunut elokuvatähti Natalie Portman juhli vastikään 45. syntymäpäiväänsä niin Ranskassa kuin Italiassa, koska ystäviä ja sukulaisia riittää. Portman otti tässä yhteydessä useita valokuvia ja lupasi laittaa niitä Instagram-sivustoonsa. Pari kuvaa lipsahti julkisuuteen etuajassa. Niistä toinen paljastaa, että Portmanin raskaus on edennyt. Hän odottaa siis kolmatta lastaan. Ne aiemmat ovat 15-vuotias Aleph ja 9-vuotias Amalia.
1: This is my island in the sun, where my

0: Radio Musa.
1: Kesän tapahtumien huipennus. Radio Musan kuuntelijamatka Naantalin Herrankukkaron iloisen musiikin tapahtumaan. Maailmankuulun Carling Familyn perheorkesteri oli vuosia sitten Porin jatsien aikaan majoittumassa vanhalla kalastajatilalla. Pienimmät lapset olivat silloin kapaloikäisiä ja nyt jo maailmankuuluisia muusikoita. Ystävämme halusivat tulla rakastamansa paikkaa vielä kerran. Ja samalla sovimme, että he pitävät konsertin rantalaitureilla. Paikalle mahtuu vain noin 100 vierasta, mutta olemme varanneet niistä 50 Radio Musan kuuntelijoille. Pakettiin kuuluu myös edestakainen pussimatka Tampereelta sekä tulen ja savun päivällinen. 6.7. Katso lisää herrankukkaro.fi. Tämä tilaisuus tuskin toistuu.

Radiomusan viihdeuutisia, toimittajana Kari Helopaltio. Miljardit ihmiset maapallon eri puolilla seuraavat parhaillaan menossa olevia jalkapallon MM-kisoja. Kaikki niihin liittyvä MM-aterioista, MM-juomiin ja keräilykohteisiin tuntuu menevän kaupaksi. Kisamusiikilla menee sen sijaan huonosti. Tämänvuotinen virallinen kisabiisi Shagiran ja Burnaboyn kimpassa esittävä Dai Dai on top 100 maailman listalla vasta sijalla 42. Joissain yksittäisissä maissa, kuten Saksassa, se on jopa sijalla 2, mutta nuo maat ovat poikkeuksia. Andrea Bocelli tulkitsee toisen virallisen kisabiisin DNA, More Than a Game, mutta sitä ei näy yhdelläkään listalla. Siellä näkyvät sen sijaan aiemmilta vuosilta tutut kisahitit, kuten Waka Waka ja brittien oma Three Lions. Ehkäpä koko kisabiisi-ajattelu alkaa olla aikansa elänyttä.

0: Radio Musa.
1: IBC-kontit ja tynnyrit kierrättää Paketo Recycling. Katso paketo.com.

Morjens, tässä J. Eskelinen. Radio on päällä parasta aikaa ja aika radion ääressä, sehän on parasta aikaa.

0: Radio Musa.
1: Valot vilkkuu, netti hidastelee ja TV-kuva pätkii. Mitäs sitten tehdään?
2: Teletaito ratkaisee vahvalla ammattitaidolla sähkö- ja kiinteistöverkkojen sekä AV-järjestelmien ongelmat. Tarjoamme kuntotutkimukset, suunnittelut ja myös tarvittaessa hoidamme toteutukset. Löydät yhteystietomme netistä eli teletaito.fi, siis teletaito.fi.

Hei kaikki, tässä on Karjalaisen Petra, joka kehottaa teitä avaamaan radiomusan ja kuuntelemaan hyvää musiikkia, koska musiikki on yksi elämän kauneimmista asioista.

Radiomusan viihdeuutisia, toimittajana Kari Helopaltio. Iso-Britannian korkein oikeus on päättänyt, että poplaulaja Liam Paynein noin 25 miljoonan dollarin omaisuus jää hänen ainoalle lapselleen eli Beer-pojalle, joka on tällä hetkellä 9 vuoden ikäinen. Hän saa rahat, kun täyttää 18 vuotta, ja sitä ennen pieniä summia elämiseen ja juokseviin kuluihin. Perikunta ja entiset tyttöystävät olivat vaatineet rahoja itselleen. KO:n mukaan Payne ei ollut kuolemansa aikoihin kihloissa, avoliitossa tai muutenkaan varattuna, joten Beer-poika on Paynein ainoa oikea perillinen. Payne menehtyi vuonna 2024 sattuneessa putoamisturmassa.

Moi, tässä juttelee Haaviston Marko Poutahaukat -bändistä. Tässä radiossa soi hyvä kotimainen musiikki, mikä on hyvä asia.

0: Radio Musa.
1: Niittyseppälän tilamyymälä Pälkäneellä täyttää 45 vuotta. Tule tutustumaan juhlavuoden kunniaksi uudistettuun myymälään ja viihtyisään bistrokafeen, jossa aamu alkaa belgialaistyylisillä vohveleilla. Miltä kuulostaisi tuoreet mansikat sulalla suklaalla, muhkeat tilapurkerit ja napolilaistyyliset pizzat? Elämyspihan eläimet ja polkuautot kutsuvat. Maanantaisin jyrisee, kun motoristit ja harrasteautot kokoontuvat. Keskiviikkoisin on livebändi ja torstaisin mansikkapingo ja viikonloppuisin pizzaa. Myymälästä vastapoimitut mansikat ja muut lähituotteet. Ja uudistetulla isolla terassilla viihtyvät kaikki. Tervetuloa Niittyseppälään, Pälkäneelle!

Radiomusan viihdeuutisia. Amazon MGM Studios poistaa tuotannosta OpenAI:n jäsen pomoon Sam Altmanin nihkeästi suhtautuneen Artificial TV-dokumentin ja antaa aiheen vapaasti muiden toteutettavaksi. Firma aloittaa sen sijaan yhteistyön OpenAI:n ja Sam Altmanin kanssa. Tämä on uusi osoitus tekoälyalalla vallitsevasta turbulenssista. Jokin aikahan kerrottiin, että Elon Musk ja Sam Altman riitelevät keskenään näistä asioista. Ne, jotka tulevat leikkiin vasta nyt, alkavat olla pahasti myöhässä.

0: Moro.
1: Tässä on Aaltosen Jussi, mustat enkelit orkesterista. Tässä radiossa soitetaan niin hyvää musaa, että tämähän melkein häiritsee työntekoa. Mun tekee mieli pistää bileet pystyyn ja heittää lapionurkkaa.

0: Laulaja ja lauluntekijä Jari Uutela, mitä kuuluu?
1: Aivan loistavaa kuuluu. Radio Musa on loistava kanava, hyvää musaa ja hienoja biisejä. Tää on Radio Musa.

Moikka, mä oon Tiina Jokipii ja mä kuuntelen Radio Musaa. Tää soittaa ihan järjettömän hyvää musiikkia. Kuuntele säkin.

0: Radio Musa.
1: Yhtenä iltana lausuttais ei sanakaan.
2: Hektorin laulut soivat Heiskan kesäteatterissa Hämeenkyrössä. Musiikkinäytelmä yhtenä iltana 25. kesäkuuta - 30. heinäkuuta. Esitysajat ja lippukauppa netissä heiskankesateatteri.com.
1: Yhtenä iltana unohtaa pelkonsa voisi.

No heipä hei, täällä Kisu. Siis se alkuperäinen Kisu. Ja mun pitää nyt sanoa, että onnestain on puolet sinun, tai oikeastaan teidän. Siis, ai miten niin? No, onneksi meillä on se iloinen ja ennen kaikkea hyvän tuulen ja hyvän musan asema. Radiomusa.

Radiomusan viihdeuutisia, toimittajana Kari Helopaltio. Hellfest-festareilla Ranskan Clissonissa on paljastettu 7 metriä korkea veistos, joka esittää edesmennyttä Ozzy Osbournea alias Pimeyden ruhtinasta. Patsas paljastettiin 18. kesäkuuta juuri ennen Alice Cooper-keikan alkamista. Tapahtumaan tulleet näkivät patsaan heti portilla ja moni totesi hau hau. Patsaan valmisti kuvan veistäjä Philippe Pasquier. Hellfest 2022 tapahtumassa 4 vuotta sitten paljastettiin Lemmi Kilminsteria esittävä veistos. Kuka väittää, että rock ei ole taidetta?

No moro näes, tässä on Koskinen Meijari Tulikukoista ja mekin kuunnellaan radiomusaa yötä päivää tällä palolaitoksella. Kuuntele sinäkin.

0: not what I'm looking for. That's not what I'm looking for.
1: Radio Musa.
2: Tiesitkö, että puhdistamattomien IBC-konttien ja tynnyreiden luovuttaminen on luvanvaraista toimintaa? Älä ota turhia riskejä. Paketo Recycling on Suomen johtava asiantuntija. Meiltä saat turvallisen ja asiallisen kierrätyksen kaikille teollisuuden pakkauksillesi. Ja kun tarvitset uutta, meiltä löydät myös laadukkaat uudet ja kunnostetut IBC-kontit sekä tynnyrit suoraan varastosta. Paketo Recycling. Turvallista kiertotaloutta. Lue lisää osoitteesta paketo.com.

Morjens, tässä Mika Peltonimi Turhat jätkät -orkesterista. Rockradioista ja kasvisravintoloista et kuule iloista hanurin soittoa, etkä naurun remakkaa.

radiomusan viihdeuutisia. Yhdysvaltoihin muuttanut laulajatähti Adele on nähty vaihteeksi kotimaassaan Iso-Britanniassa. The Sun-lehti kertoo, että Adele on bongattu Lontoossa sijaitsevan Church Studiosin tiloissa. Hän olisi Lontoossa sepittämässä uutta materiaalia ja demoilemassa. Reissu voi kestää useita viikkoja. Tämä onkin Adelelle tyypillistä. Hän voi olla vuosien ajan ihan hissukseen ja saada sitten valtaisan työvimman. Vuoden 2024 jälkeen Adele on lähinnä oleillut. Tuona vuonna hän teki lukuisia konsertteja Las Vegasissa ja Saksassa ja ansaitsi niillä useita miljoonia euroja.

0: Radio Musa.
1: Kesän tapahtumien huipennus. Radio Musan kuuntelijamatka Naantalin Herrankukkaron iloisen musiikin tapahtumaan. Maailmankuulun Carling Family perheorkesteri oli vuosia sitten Pori Jatsien aikaan majoittumassa vanhalla kalastajatilalla. Pienimmät lapset olivat silloin kapaloikäisiä ja nyt jo maailmankuuluisia muusikoita. Ystävämme halusivat tulla rakastamansa paikkaa vielä kerran. Ja samalla sovimme, että he pitävät konsertin rantalaitureilla. Paikalle mahtuu vain noin 100 vierasta, mutta olemme varanneet niistä 50 Radio Musan kuuntelijoille. Pakettiin kuuluu myös edestakainen pussimatka Tampereelta sekä tulen ja savun päivällinen. 6.7. Katso lisää herrankukkaro.fi. Tämä tilaisuus tuskin toistuu.

0: kleine Schlangen.
1: Päivien päivää. Veeti Kallio tässä. Tällä kanavalla soi parhaimmat musat.

Oikein mukavaa keskiviikkoa Radiomusan studiolta, toivottelee Gilda. Nyt on 24. päivä kesäkuuta ja nimipäivänsä viettävät Juha, Jukka, Janne, Jani, Jussi, Juho ja Juhani. Radiomusa onnittelee kaikkia, joilla on tänään merkkipäivä. Sitten muutama sana Radiomusan päivän ohjelmasta. Teräväisen pena selailee syntymä- ja merkkipäiväkalentereita aamulla ja puolen päivän jälkeen. Aamun liikenneradiossa, Tampereen Enska sekä ajankohtaista liikenneasiaa. Aamukahvilla kello 9 jälkeen Teräväisen penan juttusilla monitoimimies Sakke Järvenpää. Iltapäiväkahvilla kello 14 jälkeen laulaja laulun tekijä Mia Frantti seurassaan Gilda. Aulikin ja Arton muistaksää ja tieräksää kello 17 jälkeen. Poplaulajan vapaa-ilta kuullaan kello 18 jälkeen. Toimittajina Janne Öönbäri ja Jari Muuberi. Kari Helopaltion toimittamia viihdeuutisia kuullaan tänäänkin pitkin päivää ja kaikkien aikojen parasta musaa yötä päivää.

Laura tässä Lukkosulaa-yhtyeestä, moi. Radio Musa soittaa hyvän tuulen musiikkia yötä päivää. Siksi mäkin kuuntelen Radio Musaa.

Radio Musan studiossa jatkaa Teräväisen Pena ja tänään keskiviikkona 24. kesäkuuta nimppareita viettävät Johannes, Juhani, Juha, Jukka, Janne, Juho, Jani, Jussi, Juhana. Ja Radio Musa onnittelee kaikkia, joilla on tänään merkkipäivä. Ja tänään on se ihan oikea Jussin päivä, jos mennään niin kuin vanhan systeemin mukaan. No, anyway, joka tapauksessa katsotaan tuttuja synttärisankareita merkkipäiväkalenterista. Vanhin näyttää olevan tekstiilisuunnittelija Viipurissa syntynyt Maria Kurki, joka täyttää 87. 60-luvun listatähti Arthur Brown, jolla oli ykkösitti Fire, I'm the God of Hellfire, hän täyttää 84. Fleetwood Mac-yhtyön rumpali, todellinen pitkämikko Mike Fleetwood, yli lähes 2-metrinen ilmestys, hän täyttää 79. Dire Straitsin rivessä soitanut basisti John Ilse täyttää 77. Ja näyttelijä Nancy Allen täyttää 75. Hän on ollut mukana muun muassa elokuvissa Robocop sekä 1941 Anteeksi, missä on Hollywood. Ja Amerikan TV-tähti Joe Penny täyttää 70 ja tuttu muun muassa takavuosien suosikkisarjasta Koira haudattuna ja siinä roolihahmo Jake Stiles. Tears for Fears-yhtyeen jäsen basisti Kurt Smith täyttää 65 ja heiltä muistetaan Everybody Wants to Rule the World. Näyttelijä Nikkeli Niklas Lingnell, hän täyttää tasan 60, sydämelliset onnittelut. Saksalaisen Rammsteinin musikantti Richard Kruspe täyttää 59. Havailainen pop-tähti Glenn Medeiros, jolla oli miljoonan hitti Nothing's Gonna Change My Love For You, hän täyttää 56. Ja suomalainen juontaja ja yritysvalmentaja Henkka Hyppönen, 54 vuotta. Ja suomalainen kitaristi, muun muassa Nightwishista ja Brother Firetravista tuttu Emppu Vuorinen, Erno Vuorinen täyttää 48. Ja suomalainen rap-artisti Aste, oikealta nimeltään Jani Sutilainen, täyttää 41. Ja tämän listauksen nuorin on Beyoncén pikkusisko, laulaja Solange Knowles, hän täyttää tasan 40. Radio Musa onnittelee kaikkia, joilla on tänään merkkipäivä.

Morjesta, morjesta, Töyssyn Mikko tässä. Etsi paras radio. Radio Musa. Löytä ja saa pitää. Tykkäät varmasti.

0: Radio Musa.
1: Valot vilkkuu, netti hidastelee ja TV-kuva pätkii. Mitäs sitten tehdään?
2: Teletaito ratkaisee vahvalla ammattitaidolla sähkö- ja kiinteistöverkkojen sekä AV-järjestelmien ongelmat. Tarjoamme kuntotutkimukset, suunnittelut ja myös tarvittaessa hoidamme toteutukset. Löydät yhteystietomme netistä eli teletaito.fi, siis teletaito.fi.

Terve, tässä on Ville Haapasalo. 30 päivässä ehtii vaikka mitä, mutta radiomusan laajaa levystöä ei ehdi kuukaudessa kuunnella. Valikoimaa riittää, eikä samat kappaleet soi kaiken aikaa. Täällä on hyvä meininki.

Radiomusan uutisia, toimittajana Kari Helopaltio. Yhdysvaltain äänite- ja musiikkiteollisuuden suuriin hahmoihin kuuluva tuottaja, levyfirmapomo Clive Davis on kuollut. Hän oli 95-vuotias ja työn touhussa lähes viimeisille metreille asti. Davisista todettiin, että hänellä on kultaiset korvat, sellaiset korvat, jotka tunnistavat artistin kyvyt ja potentiaalin. Hän väläytti tuota jo vuosina 1967-74, kun toimi Columbia CBS Recordsin pääjohtajana. Hänen valtakaudellaan taloon tulivat muun muassa Santana, Janis Joplin, Billy Joel, Bruce Springsteen ja Earth, Wind and Fire. Columbia CBS-kauden päätyttyä Davis perusti oman Arista Records-levyyhtiön, jonka artisteiksi tulivat vuosien vieriessä muun muassa Barry Manilow, Dionne Warwick, Aretha Franklin ja Whitney Houston, joka oli yksi Davisin suurista löydöistä. Myöhemmällä iällä hän elvytti Rod Stewartin levytysuran ja teki diilit American Idol-kisavoittajien Kelly Clarksonin ja Carrie Underwoodin kanssa. Davis kunnostautui myös hyväntekeväisyyskonserttien ja tapahtumien taustavoimana.

0: Radio Musa.
1: Niittyseppälän tilamyymälä Pälkäneellä täyttää 45 vuotta. Tule tutustumaan juhlavuoden kunniaksi uudistettuun myymälään ja viihtyisään bistrokafeen, jossa aamu alkaa belgialaistyylisillä vohveleilla. Miltä kuulostaisi tuoreet mansikat sulalla suklaalla, muhkeat tilapurkerit ja napolilaistyyliset pizzat? Elämyspihan eläimet ja polkuautot kutsuvat. Maanantaisin jyrisee, kun motoristit ja harrasteautot kokoontuvat. Keskiviikkoisin on livebändi ja torstaisin mansikka bingo ja viikonloppuisin pizzaa. Myymälästä vastapoimitut mansikat ja muut lähituotteet. Ja uudistetulla isolla terassilla viihtyvät kaikki. Tervetuloa Niittyseppälään, Pälkäneelle!

Terve kaikille, täällä on Leivon Mia. Ja Radiomuusassa musiikki virtaa olan takaa ja kuullaan myös virran olaa. Hieno meininki.

Radiomusan viihdeuutisia. Iso-Britannian ero EU:sta, eli Brexit, tuli tällä viikolla 10 vuoden ikään, olkoonkin, että eron yksityiskohtia puitiin vielä vuosia jälkeenpäin. Siinä vaiheessa oli jo alkanut selvitä, että Iso-Britannia oli tehnyt surkean päätöksen. Iso-Britannialla on ollut Brexitin seurauksena 10 vuoden aikana 7 pääministeriä ja pian 8. Se kuvastaa maan poliittisen elämän epävakautta. Kaiken takaa löytyy Brexit, joka on vaikeuttanut esimerkiksi kaupankäyntiä EU-maiden kanssa. Ennen Brexittiä kauppa sujui helposti ilman valtaisaa paperisotaa ja odottelua. Muusikot pääsivät liikkumaan sujuvasti maasta toiseen ja byrokratia oli vähäistä. Ei ihme, että Briteistä yli 50% haluaisi takaisin EU:hun.

No niin, terve vaan kaikille. Tässä on Paasikon Lasse, muusikko EVP, ja tämä on sen sortin radioasema kanava, että tätä tohtii kuunnella silloin, kun haluaa hyvää musaa kuulla.

Tänään tulee tasan 60 vuotta siitä, kun The Beatles aloitti 3 päivää kestäneen keikkaputken Saksamaalla vuonna 1966. Se löytyy merkkipäiväkalenterista, jota sillä oli tuttuun tapaan teräväisen pena. Ja katsotaan, mitä on tapahtunut tosiaankin kauan sitten, 24. kesäkuuta. Taidemaalari Hugo Simperi syntyi 1873. Ja silloin, kun hävitti 20, syntyi Walt Disneyn veli, liikemies Roy Disney. Kilpa-autolija Juan Miguel Fangio syntyi 1911. Ja silloin, kun hän oli 5-vuotias, vuonna

rockitähti Jeff Beck syntyi vuonna 1944. Ja tasan 80 vuotta sitten syntyi suomalainen tamperilainen ohjaaja näyttelijä Esko Raipia, vuosi oli 1946. Vuotta myöhemmin oli ensimmäinen tunnettu UFO-havainto. Kenneth Arnold havaitsi 9 loistavaa lautasen muutosta kiekkoa lentäessään Washingtonin osavaltion yllä. Vuotta myöhemmin vuonna 1948 käynnistyi todenteolla Berliinin ilmasilta, joka toimitti tavaraa lentokuljetuksena Berliinin asukkaille. Legendaarinen lorilashiihtäjä Ivar Formu syntyi vuonna 1951. Vuonna 1953 syntyi hiljattain edesmennyt laulaja, lauluntekijä, tuottaja Jokke Seppälä, joka oli maan ensimmäisiä diskomusiikin tekijöitä. Ja vuonna 1991 Seppälä sävelsi Samuli Edelmanille kappaleen Pienestä kii, joka sijoittui toiseksi syksyn säveressä ja jäi klassikoksi. John Lennonin toinen runokirja, Espanjalainen jakovaina, ilmestyi vuonna 1965 ja ensimmäinen oli nimeltään John Lennon panee omiaan. Ja vuonna 1974 viivakooditarraa käytettiin ensimmäisen kerran ostoksien maksamiseen supermarketissa. Ja vuonna 1983 ensimmäinen naisastronautti Sally Ride palasi lennolta maahan. Ja vuonna 1985 onnenpäiväsarjasta tuttu Ron Howard, eli roolihahmo oli Richie Cunningham, hän otti ensimmäisiä askeleita elokuvaohjaajana, kun toi elokuvateatterin leffan Cocoon, nuoruuden lähde. Sitten tuli muun muassa Apollo 13 ja Tuliportti. Ja siitä on 27 vuotta aikaa, kun Eric Clapton laittoi 100 kitaraansa huutokaupattavaksi, jotta saisi varoja Karibialle perustamansa huumeklinikan pyörittämiseen. Huutokauppa tuotti noin 5 miljoonaa taalaa. Leilan nauhoituksessa käytetty kitara myytiin huutokaupassa melkein 0,5 miljoonalla taalalla. Tällaista tänään merkkipäivä kalenterissa.

Morjesta, tässä Lunkan tase. Harmonikkamusiikki on lähellä sydäntäni. Kuuntelen radiomusaa, sieltä sitä tulee. Harmonikkamusiikkia siis. Musassa on hyvä meininki.

0: Radio Musa.
1: Kesän tapahtumien huipennus. Radio Musan kuuntelijamatka Naantalin Herrankukkaron iloisen musiikin tapahtumaan. Maailmankuulun Carling Family perheorkesteri oli vuosia sitten Porin jatsien aikaan majoittumassa vanhalla kalastajatilalla. Pienimmät lapset olivat silloin kapaloikäisiä ja nyt jo maailmankuuluisia muusikoita. Ystävämme halusivat tulla rakastamansa paikkaa vielä kerran. Ja samalla sovimme, että he pitävät konsertin rantalaitureilla. Paikalle mahtuu vain noin 100 vierasta, mutta olemme varanneet niistä 50 Radio Musan kuuntelijoille. Pakettiin kuuluu myös edestakainen bussimatka Tampereelta sekä tulen ja savun päivällinen. 6.7. Katso lisää herrankukkaro.fi. Tämä tilaisuus tuskin toistuu.

Radiomusan viihdeuutisia toimittajana Kari Helopaltio. The Rolling Stones-yhtyeen piakkoin ilmestyvän Speaking Tongues-albumin merkeissä on YouTubeen saapumassa kuusiosainen podcast-sarja, joka kertoo muun muassa tuon albumin synnystä ja mukana olevista vierailevista artisteista. Uudet osat ilmestyvät yhden viikon välein 25. kesäkuuta alkaen. Niiden juontajana toimii laulaja muusikko Norah Jones. Netistä löytyy hakusanoilla The Rolling Stones Speaking Tongues ja näytepätkä löytyy nyt jo.

0: Hei, tässä on Tuure Kilpeläinen. Jos haluat musiikin rikkautta ja monipuolisuutta eri vuosikymmeniltä, silloin kannattaa kuunnella Radio Musaa 100.5. Kunnon paikallisradio.
1: Baari on täynnä tyhjää. Ihmiset ovat 200 kadulla. Kiirehtien jonnekin nauttimaan toisistaan. Olet kaukana, mutta kuitenkin aina mukana. Ilta muuttuu yöksi, kaipaan sinua.

0: Radio Musa.
1: IBC-kontit ja tynnyrit kierrättää Paketo Recycling. Katso paketo.com.

Radiomusan viihdeuutisia. Spotifyn kilpailijoihin kuuluva Apple Music on julkaissut listan noin 10 vuotta sitten alkaneen taipaleen striimatuimmista artisteista. Lista eroaa Spotifyn vastaavasta listasta melkoisesti. Ykkösenä on Drake, kakkosena Taylor Swift, kolmantena Future, neljäntenä Youngboy Never Break Again, viidentenä Bad Bunny, kuudentena Lil Baby, seitsemäntenä The Weeknd, kahdeksantena Morgan Wallen, yhdeksäntenä Kanye West ja kymmenentenä Post Malone.

0: Radio Musa.
1: Niittyseppälän tilamyymälä Pälkäneellä täyttää 45 vuotta. Tule tutustumaan juhlavuoden kunniaksi uudistettuun myymälään ja viihtyisään bistrokafeen, jossa aamu alkaa belgialaistyylisillä vohveleilla. Miltä kuulostaisi tuoreet mansikat sulalla suklaalla, muhkeat tilapurkerit ja napolilaistyyliset pizzat? Elämyspihan eläimet ja polkuautot kutsuvat. Maanantaisin jyrisee, kun motoristit ja harrasteautot kokoontuvat. Keskiviikkoisin on livebändi ja torstaisin mansikka bingo ja viikonloppuisin pizzaa. Myymälästä vastapoimitut mansikat ja muut lähituotteet. Ja uudistetulla isolla terassilla viihtyvät kaikki. Tervetuloa Niittyseppälään, Pälkäneelle!

0: Niin, minäkin kuuntelen mieluummin 50 biisiä yhteen kertaan, kuin yhtä biisiä 50 kertaa. Siksi Radio Musa.
1: Jam, I'm a nervous wreck. When the apple of my

0: Radio Musa.
1: Niittyseppälän tilamyymälä Pälkäneellä täyttää 45 vuotta. Tule tutustumaan juhlavuoden kunniaksi uudistettuun myymälään ja viihtyisään bistrokafeen, jossa aamu alkaa belgialaistyylisillä vohveleilla. Miltä kuulostaisi tuoreet mansikat sulalla suklaalla, muhkeat tilapurkerit ja napolilaistyyliset pizzat? Elämyspihan eläimet ja polkuautot kutsuvat. Maanantaisin jyrisee, kun motoristit ja harrasteautot kokoontuvat. Keskiviikkoisin on livebändi ja torstaisin mansikka bingo ja viikonloppuisin pizzaa. Myymälästä vastapoimitut mansikat ja muut lähituotteet. Ja uudistetulla isolla terassilla viihtyvät kaikki. Tervetuloa Niittyseppälään, Pälkäneelle!

0: Tervetuloa kahvituokioon ja terveisiä Kilda Music Managementin kotikonttuurilta. Minä olen Kilda ja tänään vieraanani on laulaja ja lauluntekijä Mia Frantti. Tervetuloa.
1: Kiitos.
0: Mitäs sulle Mia kuuluu nyt? Sulla on tullut ainakin uutta musiikkia.
1: Joo, kiitos. Hyvä kuuluu. Tosiaan toinen single Vastuuta mistään tuli ulos. Tää on tämmönen lempeän vihainen suomipop-biisi. Tää kertoo ylikiltteydestä ja tämmöisestä ylisyyllistymisestä tai oikeastaan siitä, että kun tajuaa, että pitää alkaa asettaa rajoja, että ei ollakaan enää niin kilttejä.
0: Okei, se on hyvä neuvo.
1: Joo.
0: Koska sä oot tämän biisin, eikö sä oot säveltänyt tämän myös?
1: Joo, säveltänyt ja sanoittanut 2024 syksyllä, reilu vuosi sitten.
0: Sä kävit siellä Ikaalisissa koulussa, eikö joo, siellä
1: joo.
0: Musiikintekijöiden koulussa, niin sielläkö sä sait biisin alun?
1: No joo, itse asiassa siinä ihan alussa elosyyskuussa, niin tuli jotenkin, niin, tämä tuli silloin.
0: Joo, se on muuten ihana koulu, on itse käynyt kanssa saman koulun, mutta mä olin siellä musiikkimanageripuolella, mutta meitä oli vain kaksi, niin sitten oltiin kaikki yhdessä niiden biisintekijöiden kanssa, mutta se ei haitannut kun itsekin tee biisejä. Mutta se oli kyllä niin kuin sanoin siinä, että itsekin tee biisejä. Mutta se oli kyllä niin kuin sanoin siinä, että ihanin koulu mitä ikinä. Ootko samaa mieltä?
1: Olen.

0: ulos?
1: Se on ihan hyvä, koska jos lähtee tekemään sitä tavallaan ihan kylmiltään, niin se on aika vaikea tietää, että miten sä laitat suoratoistopalveluihin ynnä muuta ja miten sä saat sen biisin edes tehtyä.
2: Joo, ja tosi monta semmoista, mitä ei edes tullut ajatelleeksi, että näitäkin juttuja täytyy tehdä ja pitää olla tommoset tunnukset ja tommoset ja niinku paljon tuli uutta.
1: Palataan taas takaisin tuohon Vastuuta mistään -biisiin, niin ketäs kaikkia sulla on ollut tätä biisiä tekemässä, niin kuin näitä taustoja ja soittajia ynnä muuta?
2: No mulla oli sovittajana ja tuottajina Mikko Kangasjärvi ja Onni Pietilä, ja he on myös tässä sitten myös soittanut soittimia, ja sitten tässä on Charlotta Ahonen myös taustalaulajana.
1: Miltä tuntuu olla, kun sä et ole nyt kauhean monta biisiä vielä tehnyt, niin miltä tuntuu laulaa studiossa?
2: Joo, siis biisejä on tehnyt, mutta en ole äänittänyt, niin oli jännittävää. Oli siis tosi kivaa. Sain hyviä ohjeita kyllä.
1: Kun sä aloit tekemään tätä biisiä, niin miten tämä idea lähti sulle niin kuin syntymään tähän biisiin?
2: No mulla aika usein tapahtuu niin, että mulla on joku tunne, mikä sitten niin kuin ohjaa, että mä alan tunteella säveltää tai sanottaa jotain. Ja tässähän mun tunne oli viha. Mä olin aika vihanen. Ja oli kertynyt vihaa ja sitten jotenkin menin pianon viereen, tuli tätä sävellystä ja sanoja. Näin se syntyi.
1: Tuleeko sulla yleensä melodia tai sanat kumpi ensin vai onko yhdessä?
2: No aika usein tulee aika yhdessä. Että jotenkin se tunne ohjaa niin paljon siinä, että tulee yhdessä, mutta sitten taas kun tekee jonkun liidin perusteella vaikka, niin sitten yleensä ehkä sanojen tai sanat tulee ensin ja sitten tekee vasta sävellyksen.
1: Joo, eli usealla tavalla.
2: Joo.
1: Jees, mutta kuunnellaanpas nyt tämä kappale, eli Vastuuta mistään, ja otetaan vähän tuommoista inkivääri-sitruuna teetä tämän ajan.

0: Siinä kuultiin Mia Frantin uutuus sinkku Vastuuta mistään. Mut kerroppas nyt kuulijoille, miten sä oot aloittanut musiikin parissa toimimisen?
1: Joo, no mulla on lähtenyt sieltä lapsuudesta tää musiikki sillain, että mä oon 6-vuotiaana jo tehnyt vähän tämmöstä omia niinku pieniä lauluja ja sitten niinku laulellut niitä. Mut oikeastaan sitten vasta kun mä menin pianotunneille, ehkä 4-luokalla, olin jo opetellut sit soittamaan itse kyllä. Pappan nuottikirjasta harjoitellut nuotit ja kaikki. Niin sitten vasta lähti se niinku sävellyspuoli, että jotenkin mä ymmärsin, että mä voin tehdä tällä pianolla niinku itsekin sävellyksiä. Ja ensimmäinen mun sävellys pianolla olikin valssi.
0: Okei.
1: Okay. Joo, se oli tämmönen joku, mikä sen nimi oli? Joutsen, ehkä. Joo. Ja sitten mä aina esitin koulujuhlissa ja muissa tämmöisissä perhejuhlissa sit näitä ylpeänä näitä mun sävellyksiä ja joihinkin tein sitten sanoja ja lauloin. Ja yläasteen jälkeen mä hain konservatorioon, mutta mä en mennyt pääsykokeisiin, koska mä ajattelin, että jos mä en kumminkaan pääse, niin mä jätin menemättä sinne sitten. Ja menin sitten järkevään työhön, eli hain lähihoitajaksi. Tämän jälkeen opiskelin sairaanhoitajaksi ja terveydenhoitajaksi. Ja tuossa muutama vuosi sitten tuli semmoinen niinku ajatus, että se musiikki on se, mitä mä oon halunnut koko ajan tehdä. Mutta mä oon vaan valinnut niinku toisen reitin koko ajan. Että toki mä oon tehnyt tässä koko ajan musiikkia ja on niinku heittämällä yli 100 laulua, mitä toisaalta kaikkia siis en edes enää muista.
0: Mutta sulla on tämmöinen lahja, että tosi nuorena. Harvinaista, että esimerkiksi jossain koulun juhlissa joku esittää omia biisejä.
1: Niin, en tiedä.
0: En mä ole ikinä kuullut. Joo. Että ne on yleensä siellä harjoitellaan jotain bändijuttuja ja kovereita, mutta on aika hienoa.
1: Joo, ja kyllä mä sit pyysin välillä niinku muitakin laulamaan niihin mun lauluihin, ja sitten me harjoiteltiin yhdessä ja laulettiin. Ja...
0: Mahtavaa.
1: Joo.
0: Sulla on tommonen niinku taiteellinen kyky sitten ollut jo ihan lapsesta asti, semmoinen synnynnäinen, että harmi sitten, en mä tiedä onko se harmi, että menee sitten tavallaan siitä omalta polulta hetkeksi pois, mutta sä oot vielä kuitenkin suhteellisen nuori, niin sulla on vielä aikaa toteuttaa tämä musiikkielämä.
1: Se on vähän siesi.
0: Kyllä sulla vielä aikaa on.
1: Joo.
0: Loppuelämä.
1: Niin on, totta. Sitten on vasta myöhäistä, kun on kuollut.
0: Niinpä.
1: Joo.
0: Onko sulla nyt sitten suunnitelmissa kohtapuoliin julkaista lisää?
1: Kyllä se on suunnitelmissa, mutta ei ihan tässä nyt, että tämän vuoden puolella kuitenkin.
0: Joo.
1: Joo.
0: Eikä nyt kannata periaatteessa ihan heti.
1: Niin, joo.
0: Että ehtii tavallaan tämä ensimmäinenkin biisi niin kuin päästä joo. eloon tuolla maailmalla. Ja
1: joo.
0: Eihän biisit kyllä. vanhene koskaan. Että
1: niin.
0: Tuntuu, että nykypäivä on vähän liian kiireistä, että koko ajan pitää tuupata uutta. Ja sitten 3 viikon päästä, kun se biisi on tullut, niin se on jo niin kuin vanha.
1: Joo.
0: Moni ajattelee, että...
1: Niinpä.
0: Mutta sehän voi löytää vaikka 5 vuoden päästä jonkun.
1: Niin.
0: Ja sitten se voikin päästä silloin lentoon, ei joo. koskaan tiedä.
1: Niinpä.
0: No, toivotaan tälle biisille ainakin isoa menestystä sitten.
1: Kyllä.
0: Ootko sä tehnyt muuten keikkaa?
1: Olen mä tehnyt siis jonkun verran keikkaa. Tosiaan esiintynyt ihan lapsesta ja perhejuhlissa ollut ja vähän pyydetty sinne ja tonne niin kuin laulamaan. Mutta en ole tässä nyt niin kuin viime aikoina.
0: Onko sulla aikomus lähteä?
1: Kyllä mulla on aikomus. Joo, sitten kun on aika sopiva.
0: Niin ajatteliko sä, että sä tekisit yksin vai sitten, että sä otat jonkun bändin tai duon tai jotain?
1: Haluaisin bändin.
0: Joo,
1: joo.
0: Ison bändin, että olisit sä siinä niin kuin solistina vai soittaisitko sä myös pianoa?
1: En soittaisi, eli mä keskittyisin vaan laulamiseen.
0: No sit sun pitää ruveta kasaan sitä bändiä.
1: Se on just näin.
0: Sitten tietysti ohjelmistoakin tarvitaan. Onhan sulla tietysti omia biisejä jo paljon.
1: On.
0: Ja kyllä. voihan niitä esittää, vaikka niitä olisi vielä julkaissut.
1: Niin, kyllä. Kyllä sieltä löytyy jo aika monta esitettävää.
0: Ootko muuten tehnyt muille artisteille biisejä? Tai onko suunnitelmissa tai halua tehdä muille artisteille?
1: Olen tehnyt. Olen tehnyt siis niinku liidejen mukaan. Ja sitten ollaan tehty sessioissa biisejä, mutta ne ei ole niinku vielä mennyt mihinkään. Mutta kovasti haluaisin myös tehdä sitä.
0: Onko sulla ketään artistia, kelle sä haluaisit tehdä biisejä? Onko sulla mielessä? Onko se joku poppari tai onko jotain muuta genreä?
1: No kyllä se tuohon niinku suomipoppi-iskelmä siihen niinku menisi sitten. Niin, monta kenelle voisin tehdä. Että
0: ootte tarjonnut kuitenkin.
1: Sanotaanko, vielä ollaan aika vähän tarjottu, että ne mitä koulussa ollaan tehty muille, niin niitä on lähtenyt. Joo. Mutta tässäkin on tulossa kevään mittaa 5 sessioita, missä sitten on niinku tarkoitus tehdä muille ja tarjota.
0: Ne on tosi kivoja,
1: niin.
0: Ne 5 sessiot sitten, niin että kun siellä ei tarvi yksin pakertaa.
1: Joo, ja siinä jotenkin tulee se, että se yhteistyövoima jotenkin, että kun molemmat keksii, tai ketä siinä onkin, kaikki keksii omia.
0: Niin ja ruokkii toinen toistaan.
1: Joo.
0: No toivotaan sulle hyviä sessioita ja sitten tämän uuden biisin myötä nyt sitten vielä kerran onnea tälle biisille ja
1: kiitos.
0: Kiitos kun tulit haastatteluun, Mia Frantti.
1: Kiitos paljon.

0: Radio Musa.
1: Valot vilkkuu, netti hidastelee ja TV-kuva pätkii. Mitäs sitten tehdään?
2: Teletaito ratkaisee vahvalla ammattitaidolla sähkö- ja kiinteistöverkkojen sekä AV-järjestelmien ongelmat. Tarjoamme kuntotutkimukset, suunnittelut ja myös tarvittaessa hoidamme toteutukset. Löydät yhteystietomme netistä eli teletaito.fi, siis teletaito.fi.

Radiomusan viihdeuutisia toimittajana Kari Helopaltio. Huumeisiin liittyvää kotietsintää suorittamassa olleet viranomaiset ovat löytäneet huumeiden sijasta jotain vielä arvokkaampaa, eli Picasson tekemän maalauksen, jollaisten arvo lasketaan lähes aina miljoonissa euroissa. Viranomaiset eivät kerro, mikä Picasson maalaus on kysymyksessä ja onko maalaus jo todettu aidoksi. Maalaus löytyi Pariisin lähistöllä sijaitsevan Val de Maresin alueelta.

0: you. You got me singing the blues.
1: Moro, moro, moro, moro, moro! Se on Tössyn Mikko, morjesta. Hei, hienoa, että huumorimusiikkia kuulee myös radiosta. Ainakin radiomusasta. Naurattaa jo valmiiksi.

0: Radio Musa.
1: Yhtenä iltana lausuttais ei sanakaan.
2: Hektorin laulut soivat Heiskan kesäteatterissa Hämeenkyrössä. Musiikkinäytelmä yhtenä iltana 25. kesäkuuta - 30. heinäkuuta. Esitysajat ja lippukauppa netissä heiskankesateatteri.com.

Radiomusan viihdeuutisia. Rockin elävä legenda Bob Dylan saapuu taas kerran Tanskaan. Niin voidaan todeta, koska luvassa on hänen 35. esiintymisensä Tanskan maaperällä. Ihan ensimmäisen hän teki vuonna 1966 Kööpenhaminassa. Juhlaesiintyminen on Horsensissa 21. lokakuuta. Jo etukäteen on kerrottu, että konserttiareenalle ei saa tuoda kännyköitä, kameroita tai muita äänityslaitteita. Ne on laitettava säilytyspussiin areenan ulkopuolella ja lunastettava takaisin konsertin jälkeen. Mainittakoon, että noista 35 konsertista lähes kaikki ovat olleet kulloisenkin Tanskan vierailun ainoita, joten vierailujakin on kertynyt yli 30. Suomessa ei taideta päästä edes 10 vierailuun.

Pari varoituksen sanaa. Tämän kanavan kuuntelu saattaa häiritä työntekoa. Kuuntele siis harkiten. Kuuntele Radio Musa. Radio Musa. Se koukuttaa.

Moi, se on Markku Aro. Meikä mies ei pysty kuuntelemaan aamusta alkaen särökitaraa, kurkkulaulua, eikä nenälaulua ja räppäreiden höpötystä. Niinpä kanavavalintani on kaikkein aikojen parasta musiikkia soittava radiomusa.

0: Radio Musa.
1: Niittyseppälän tilamyymälä Pälkäneellä täyttää 45 vuotta. Tule tutustumaan juhlavuoden kunniaksi uudistettuun myymälään ja viihtyisään bistrokafeen, jossa aamu alkaa belgialaistyylisillä vohveleilla. Miltä kuulostaisi tuoreet mansikat sulalla suklaalla, muhkeat tilapurkerit ja napolilaistyyliset pizzat? Elämyspihan eläimet ja polkuautot kutsuvat. Maanantaisin jyrisee, kun motoristit ja harrasteautot kokoontuvat. Keskiviikkoisin on livebändi ja torstaisin mansikka pingo ja viikonloppuisin pizzaa. Myymälästä vastapoimitut mansikat ja muut lähituotteet. Ja uudistetulla isolla terassilla viihtyvät kaikki. Tervetuloa Niittyseppälään, Pälkäneelle!

Radiomusan viihdeuutisia toimittajana Kari Helopaltio. Yhdysvaltalainen mediapersona Kim Kardashian on valinnut Skims-alusvaatemallistonsa uudeksi mannekiiniksi ja esittelijäksi Hailey Bieberin, joka on Baldwinien näyttelijäsuvun Vesa ja avioliitossa pop-tähti Justin Bieberin kanssa. Bieber on vaimon aluevaltauksesta innoissaan ja laittanut omaan nettisivustonsa kuvia, joissa Hailey nähdään vartalon värisiin asuihin pukeutuneena. Nopeasti katsoen näyttää, että Hailey olisi alasti, ja sehän tässä on tarkoituskin.

Hei, tässä on Miettäsi Juha Big Beat-lehdestä. Kiitoksia Radio Musalle hyvästä musiikista ja terveisiä kaikille tutuille ja muille rock'n'rollin harrastajille.

0: Radio Musa.
1: Kesän tapahtumien huipennus. Radio Musan kuuntelijamatka Naantalin Herrankukkaron iloisen musiikin tapahtumaan. Maailmankuulun Carling Family perheorkesteri oli vuosia sitten Porin jatsien aikaan majoittumassa vanhalla kalastajatilalla. Pienimmät lapset olivat silloin kapaloikäisiä ja nyt jo maailmankuuluisia muusikoita. Ystävämme halusivat tulla rakastamansa paikkaa vielä kerran. Ja samalla sovimme, että he pitävät konsertin rantalaitureilla. Paikalle mahtuu vain noin 100 vierasta, mutta olemme varanneet niistä 50 Radio Musan kuuntelijoille. Pakettiin kuuluu myös edestakainen pussimatka Tampereelta sekä tulen ja savun päivällinen. 6.7. Katso lisää herrankukkaro.fi. Tämä tilaisuus tuskin toistuu.

0: Radio Musa.
1: IBC-kontit ja tynnyrit kierrättää Paketo Recycling. Katso paketo.com.

Radiomusan viihdeuutisia. Will Smith ja Jada Pinkett Smith ovat saapuneet hiostavaan ja kuumaan Pariisiin, missä on alkamassa perinteinen muotiviikko. Kaksikko tuli kannustamaan poikaansa Jaden Smithiä, joka vaikuttaa nykyään Lowboatin muotibrändin pääsuunnittelijana. Jade Smith esittelee muotiviikon aikana Lowboatin uuden malliston. Se on hänen saumansa osoittaa, että hän on oikea mies oikealla paikalla. Jos ymmärrämme, niin Lowboatin on menestynyt erityisesti miesten muodin saralla ja kenkämallistollaan. Ennen näitä hommia Jaden Smith vaikutti muun muassa näyttelijänä ja räppärinä. Lowboatin teki kuitenkin tarjouksen, josta ei voinut kieltäytyä. Muoti sattui häntä kaiken lisäksi kiinnostamaan.

0: Moronas. Tässä on muu konttinen. Radio Musa soittaa tietysti muukia, mutta muutenkin mukavaa musaa yötä päivää.
1: Kädet ylös, olette pidätetty. Kaikkia mitä tästä lähtien sanotte voidaan käyttää todisteena teitä vastaan.
2: Kuka roistojen kauhu on? Keemies rohkee ja peloton. Kuka kaveri on 3-8-3?
3: Jee, jerrykotto!
1: Kuka ajaa

0: Radio Musa.
1: Yhtenä iltana lausuttais ei sanakaan.
2: Hektorin laulut soivat Heiskan kesäteatterissa Hämeenkyrössä. Musiikkinäytelmä yhtenä iltana 25. kesäkuuta - 30. heinäkuuta. Esitysajat ja lippukauppa netissä heiskankesateatteri.com.

0: Radiomusan viihdeuutisia, toimittajana Kari Helopaltio. Sarah Jessica Parkerin ja Matthew Broderickin kaksostyttäret Loretta ja Tabitha täyttivät vastikään 17 vuotta. Asia tuntuu saaneen TV:stä ja filmeistä tutun äidin enemmän kuin innostumaan. Hän on laittanut Instagram-sivustoonsa useita uusia valokuvia noista kahdesta tyttärestä, jotka ovat kasvojensa ja kampaustensa osalta varsin identtisiä. Oudompi ei heitä toisistaan erottaisi, eikä Sarah Jessicakaan huonona päivänä. Tyttäret käyttävät näyttelijä isänsä sukunimeä Broderick.
1: The shadow of your smile.

0: Radio Musa.
1: Niittyseppälän tilamyymälä Pälkäneellä täyttää 45 vuotta. Tule tutustumaan juhlavuoden kunniaksi uudistettuun myymälään ja viihtyisään bistrokafeen, jossa aamu alkaa belgialaistyylisillä vohveleilla. Miltä kuulostaisi tuoreet mansikat sulalla suklaalla, muhkeat tilapurkerit ja napolilaistyyliset pizzat? Elämyspihan eläimet ja polkuautot kutsuvat. Maanantaisin jyrisee, kun motoristit ja harrasteautot kokoontuvat. Keskiviikkoisin on livebändi ja torstaisin mansikka bingo ja viikonloppuisin pizzaa. Myymälästä vastapoimitut mansikat ja muut lähituotteet. Ja uudistetulla isolla terassilla viihtyvät kaikki. Tervetuloa Niittyseppälään, Pälkäneelle!

Heippa, täällä Saija Tuupanen. Radio Musa levittää musiikin ilosanomaa. Tule mukaan ja kerro kavereillesi, että kaikkien aikojen parasta musaa soittaa Radio Musa.

Maisteri Simo Frangeen tässä, terve! Aina kun liikun Tampereella päin, niin molemmat korvani etsiytyvät mielellään kuuntelemaan radiomusaa.

Moro! Radio Musa kuuluu Tampereella ja vielä paljon pisemmälläkin, jos on pikkasenkin paremman sorttiset radiovehkeet, niin kuin nyt jokaisella rupee nykyään olemaan.

Moro, tässä Mika Nuojua. Nyt kun olen ollut yhä enemmän Tampereella, niin täytyy todeta, että tähän maisemaan sekä ihmisten arkeen ja juhlaan kuuluu teatteri ja radiomusa.

0: Moro, ja tässä on Järvisen Aulikki.
1: Ja Grönroosin Arto, kun puhuu.
0: Me kysellään täällä, että muistaksää ja tiedäksää. Kyllä kannattaa tiedäksää kuunnella Radio Musaa.

0: Katso nyt,
1: mitä mä nyt katson.
0: Katso nyt, kun tää bikinin yläosa kiristää tosta tolleen. No niin. Onko tää vasen puoli, onko tää niin löysempi? Kato.
1: No niin, onneksi noi kuulijat ei näe, mitä täällä just nyt tapahtuu, mutta toi Aulikki esittelee.
0: Onko se
1: päällä se? On, tää jo päällä. No tää on, kato, se esittelee mulle uusia bikineitä.
0: No niin, kato.
1: Koska kesä tulee, pikkuhiljaa.
0: Niin tulee, ja näitä tarvii oikeasti esitellä tuolla rannallakin kohta.
1: No, mutta sä menet Hämeenkadulle kävelee.
0: Voin mä Hämeenkadullakin näitä esitellä, on nähnyt niin kalliit oli kyllä.
1: Minkälaiset hei oli sulla 70-luvulla kesä?
0: Kesä 70-luvulla.
1: Mitä te niinku touhusitte?
0: No mehän leikittiin rosvoa ja poliisia 70-luvulla kesällä.
1: Niin.
0: Ja sitten syötiin aina mansikkajäätelöä, haettiin, kato, Laukon torilta haettiin sitten. Ja sitten siinä oli semmoinen supermyynti. Muistat sä, kato, Näsilinnankadun kulmassa, siinä missä on nyt toi puhelintoimisto, niin siinähän oli semmoinen supermyyntipiste siinä vanhassa tehtaassa.
1: Joo.
0: Ruokakauppa. Joo. Sieltähän haettiin sitten jäätelöä. No jäätelön syöntiä se oli mun tuli mieleen. Ja sitten siellä ruohikolla istuttiin jotain leikit. Ja sitten mentiin varjoon, kun tuli kuuma, ja sitten katteltiin, kun Intti ajoi Viikinsaareen.
1: Joo,
0: niin se oli aina niin kuin, kato Intti menee, niin, ja Intillä niin. Mentiin sitten Viikinsaareen.
1: Se oli muuten ja sehän on edelleen elossa se laiva.
0: Joo, ja Loki.
1: Se on sutjakka laiva.
0: On muuten, ja
1: se on joku, mitä katon nyt, sutjakka.
0: Sä oot laihtunut.
1: 10 kiloa.
0: Joo. Hei, ja sitten onko sä ollut niin kuin jossain jäätelölakossa nyt?
1: Oh.
0: Joo,
1: mutta kyllä kohta, kun tulee toi Hämeenpuistokin jäätelökioski tuolta aukeaa, niin kyllä heti rynnätään hakee. Luitko sä niin kuin siellä, kun sä makasit ruohikolla tai hiekkarannalla tai jossain rannassa?
0: Viisikoita mä luin.
1: No mä en mesi just sanoa sama viisikko.
0: Ja Akuankkaa tietenkin.
1: Se kirjailija oli joku Enid Blyton.
0: Enid Blyton.
1: Oli jo Enid Blyton.
0: Enid Blyton. No olkoon Enid Blyton.
1: Mutta Aulikki on pikkusen tommonen niin kuin kulttuurilennin, ne osaa monta kieltä.
0: Juu, 8 niin. Syvereenisti. Mutta mä
1: Rylennin osaa monta kieltä.
0: Juu, 8 niin. Syvereenisti. Mutta mä oikeasti niin sitten Suomeen saa voilu joko.

0: tähän oli. Onko sun tekarit kunnossa?
1: Oo, vart on.
0: Älä irrota nyt, katoi.
1: Pitäis muuten mennä hammaslääkäriin, mulla on yksi reikä tuolla takahampas.
0: Mulla on kans takahampas.
1: Se on niin pieni, että ihan kaikuu.
0: Joo, on se sitten pieni.
1: Oh.
0: Se oli ihan jäänyt 70-luvun kesän.
1: Ja aina lämmin oli, aina. Eikä satanut ikinä.
0: Ei ollenkaan.
1: Joo.
0: Mä en muista, että ois ollenkaan satanut 70-luvulla.
1: Muistaaks sä, kun se kesä oli ohi? Niin milloin mentiin takaisin kouluun? Oliko
0: elokuussa.
1: Syyskuussa?
0: Elokuussa.
1: Mä muistelin, että syyskuussa. Taisinkaan mennyt vasta silloin.
0: Sä oot mennyt vasta silloin, mutta mä menin kyllä elokuussa kouluun.
1: Nykyäänhän mennään pirun aikaisin.
0: Ei kun ei. Mentiin sittenkin vasta syyskuussa.
1: Syyskuussa.
0: No mentiin.
1: Meidän nuoruudessa.
0: No oliko se sitten kumminkin? Niin, syyskuussa se muuten oli.
1: No alas nyt muistelee. Nyt vaan.
0: En mä, mutta mä olin koko ajan kesälläkin kaikilla kursseilla, en mitään muista.
1: Ei mitään hyvää kesää kuitenkin.
0: Kesä tulee.
1: Tulee.

0: Terve, Tino Algren tässä. Mielestäni Olavi Virta on Suomen kaikkien aikojen paras mieslaulaja. Hienoa, että Olavi Virtaa voi kuulla joka päivä radiosta, nimittäin radiomusasta.
1: Arvaatko lainkaan, kuin tuskaa voi tuottaa, leikkiin ja nauruun sen koskaan voi luottaa. Mä luokses vain kaipaan, ja kuitenkin yksinäin oo. Ei oikullisuutta voi kauemmin sietää, jos aiot mun jättää.

Satu Silvo täällä, hei. Radioissa on eroa. Monet tarjoavat kuulijoille yllätyksiä. Radiomusa erottuu siinä, että radiomusa tarjoaa iloisia yllätyksiä.

Terve, terve, tässä Mauri Kunnas Piirusta ja aina Tampereella pyöriessäni kuuntelen Radio Musaa 100.5. Eli niin kuin tekin, turha teille on puhukaan kavereillanne, että nekin kuuntelee, koska te ilmeisesti kuuntelette jo.

Radio Musassa vietetään keskiviikkona kello 18 jälkeen poplaula ja vapaa ilta, eli silloin kuullaan instrumentaalimusiikin puolen tunnin erikoisohjelma Instru A Go Go, juontajina alan asiantuntijat Jari Muuberi ja Jan Örnberg. Ohjelmassa soi rautalanka ja muu instrumentaalimusa, mutta laulajat pitävät silloin vapaa iltaa.

0: Tervetuloa taas Instrua Go Go Radio Show'n taajuudelleen. Minun nimeni on Janne Örnberg ja kollegani on edelleen
1: Jari Muuberi. Mukava taas olla seurassa.
0: Ja millaisella teemalla tänään?
1: No tuossa kun avasin suosikki samppaniapullon, niin otin esiin suosikki Suuka Kydänin ja viitin, että mitäs tänään puhutaan ja mistä kirjoiteltaisiin. Niin ajattelin vain kylmästi, että mennäänkö he nyt ihan suosikille. Eli suosikki drinkkejä, suosikki biisejä ja valitaan vielä kirsikaksi kakkuun yksi suosikkimaista, eli Brasilia.
0: Ja siis meinaat, että makea mahan täydeltä.
1: Juuri näin, juuri näin. Ja ei muuta kuin ensimmäinen biisi, joka alle viivaa tätä väittämämme.

0: The Ventures ja Hawaii 5-0 on ihan suosikkiani, mutta mä otin tämän kyllä ihan Daddy O'Granden takia, koska kun hän kuuli tämän kappaleen 18-vuotiaana Disessä, niin hän päätti siltä seisomalta, että juuri tällaista musiikkia hän haluaa soittaa, ja meni saman tien kotiin ja kirjoitti hänen kaksi suurinta hittiä siltä samalta seisomalta.
1: Joskus se vain kolahtaa.
0: Näin on. Onko sulla tämmöisiä kokemuksia tässä istusta?
1: No, ei ihan yhtä dramaattista, mutta vähän samanlaisen herätyksen koin teinipoikana, kun kuulin brittiläisen The Cruel Catsin Peak Hour-nimisen rallin. Varsinkin bändin liidikitaristin Big Jim Sullivanin tyylitaito teki sellaisen vaikutuksen, että saman tien soitin kavereille, että nyt pistetään muuten bändi pystyyn ja aletaan soittaa rautalainen.
0: Ja hyvä biisi.
1: Joo, hyvä biisi. Joo. Täytyy kuitenkin lisätä, että toisin kuin Daddy O, niin meistä ei kukaan ennestään soittanut yhtään mitään.
0: Oho, se aina vaikeuttaa bändin perustamista.

0: mulla on ollut tuommoista shokki-iskua tässä hommassa, vaan mulla on vaan niinku homma vaan jotenkin kasvoi ja kasvoi. Et ensin me kuultiin Walk Don't Run 64 ja sen jälkeen saatiin ekat Ventures'in levyt ostettua. Mutta sitten kun mä kuulin ekan Live Caravanin ja sitten näin Golden Greats-levyn kannet, niin mä ajattelin, että nämä Ventures'in tyypit oli ihan maailmanmiehiä, todella cool.
1: Joo, ja tuossa kannessahan kultaisessa bikineissä esiintyi muuten malli ja näyttelijä Chris Cranston.
0: Kyllä, ja muutamissa leffoissakin näytellyt Beach, Blanket, Bingo ja Funny Girlissa, mutta tuota eiköhän hänet parhaiten tunnetu just tästä levyn kannesta. Joo. Ja Playboy kuukauden tyttönä. Mm-hmm. Ja eiköhän nyt ole silleen, että pannaan ainakin muutama kuva tuonne meidän kotisivulle neitosesta. Ja hei, pannaan Duane Eddyä, Blue Eyes.

0: En lähtenyt siis soittamaan mun suosikkia The Venturesia, sillä aika nopeasti levyn keräilyssä tuli vastaan Duane Eddy, eli Rautalangassa silloin ei ollut mitenkään suosion huipulla silloin 78-luvulla. Levyä oli tosi vaikea saada, mutta me tavattiin ihan pikkupoikana Olle Saloja hänen levyaarteensa ja saatiin niin kuin siis ihan nuorena kaikki Venturesin live, japanit ja ihan käsittämättömiä tavaroita C-kasetille.
1: Joo, ja Olle Salohan voisi joskus vaikka haastatella ohjelmamme.
0: Joo, kyllä, kyllä. Ja hei, tuli vielä tuosta ihan alkuajosta, niin mehän perheemme osti ihan tämmöisen oikein stereopaketin.
1: Okei, siis sä tarkoitat semmoista, missä oli levari, radio ja kasettimankka samassa.
0: Juuri näin. Ja levarissa oli bonuksena vielä pitkä keppi, johon silloin pystyi työtään sulla niin kuin 4-5 älppäriä.
1: Siis tunnelma oli taattu muutamaksi tunniksi.
0: Kyllä, kyllä. Ja siinä oli vielä semmoinen, että kun me oltiin ostettu tää aare, niin Faija sanoi, että voit mennä tuonne ihan poika tuonne levyosastolle ja ostaa sieltä yhden.

0: levyn. Mä olin jo silloin kuullut tuota The Shadowsista, joten mä tuntelin, katsoin sen levykantaa, että mikähän tää on. Ja sitten isommat pojat kuuntelin, se on Deep Purplea.
1: Okay.
0: Ja mä ajattelin, että mikähän tääkin sitten. Että mä, sitten mä katsoin niitä kahta levyä ja mä katsoin, että toisessa on helkkari 20 biisiä ja toisessa on 8 biisiä. Niin mä otin totta kai Shadowsia, kun tuota...
2: Oli jo sitä, enemmän.
0: Niin, mä oon sitä mieltä, että laatu on sivuseikka, määrä on se. Että, mut mietin, jos mä olisin valinnut sen Deep Purple, niin olisiko tämä ohjelman nimi nyt sitten Proge Go-Go?
1: No äläs nyt siis, Deep Purplehan löytyy varsinkin alkupään tuotannosta muutamia tosi tiukkoja Go-Go-biisejäkin. Ja niihin voidaan joskus tulevaisuudessa itse asiassa palata, mutta tota, sopiiko, että laitan tästä sitä mainitsemaasi Shadowsia, Stingray?
0: Kyllä, koska ne voitti kilpailun.
1: Mm.

0: sä mainitsit tuossa alkuun Brasilia, joten olisiko nyt sitten aika pakata rimova ja lähteä reissuun?
1: Virittäydytäänkö siis tunnelmaan? Laita jotain brassia sieltä soimaan, niin mä rakennan meille ensimmäiset kaiviroskat.
0: Tässä olisi muuten viimeisen päälle parasta trinkin rakentelumusaa. Brasilian oma poika Walter Wanderley ja kesäinen bossa nova Summer Samba.
1: Näillä mennään.

0: Mä oon siis käynyt vain kerran Brasiliassa, mikä on kyllä väärin. Et sinne pitää kyllä päästä tosiaan nopeasti uudestaan. Ja sielläkin mä oon vaan käynyt Riossa ja sitten semmoisessa pienessä jetset-paikassa kuin Busios, joka oli 60-luvulla vielä semmoinen pieni kalastajakylä, mutta kun Brigitte Bardot meni sinne karkuun brasilialaisen kunnikaverinsa kanssa kuvaaja, niin tuon vierailun jälkeen siis sai sen kovan maine ja on nyt ihan semmoista hienosta seutua.
1: Ja siis samoinhan kävi Saint-Tropezille Ranskassa, kun Britte hengaili siellä kavereineen.
0: Ja olisi voinut kyllä käydä Suomessakin, oltaisiin saatu tännekin joku maailmanluokan jetset-kaupunki.
1: Niin siis meinaat, että esimerkiksi Kouvola ja Pieksämäki olisi kaivannut pientä glamouria.
0: No hei, ei BB käynyt ihan mahdottomuuksia pystyä.
1: Joo, no laitetaan väliin hieman brasilialaista surfia vuodelta 2001. Bufalus de Agua ja Green Valley and the Moon.

0: Mutta muutenhan Brasilia on kyllä sitä, mitä puhutaan. Eli loistava ilmasto, maailman kuuluisimmat rannat ja koko siis Rio elää siellä rannalla. Samba-klubit, Bossa Nova ja on Bondikin seikkaa maassa.
1: Joo, kyllä vain, kyllä vain. Elokuvassa kuu rakettiin Bond kohtaa myös jo toista kertaa yhden koko sarjan mieleenpainuvimman roiston, Jaws-nimisen jättimäisen ammattitappajan.
0: Mm. Ratahammasta tulikin mieleen, että me oltiin soittamassa bändin kanssa kerran jo miljonäärin synttereillä ja teemana oli Bond, koska päiväsankari oli mm-hmm. Bond-fani. Ja ne oli ihan siis semmoiset överit juhlat, että siellä oli tämmöinen joku wannabe Sean Connery Skotlannista tilattu sinne. Ja sitten ne oli oikeasti yrittänyt tilata sinne Damon Shirley Bassia.
1: Okay,
0: arva oliko tullut. Mutta sitten sinne oli saatu joku englantilaista Look Like Mimmi. Siinä me soiteltiin ja me ihmettiin, että mikähän toi pitkä mieskin, joka tuo haahuilee. Ja mentiin takahuoneeseen ja mä tajusin, että ei helkkari. Ne oli saanut palkattu sinne oikeasti oikean rautahampaan.
1: Siis tämän näyttelijä Richard Kielin vai?
0: No kyllä, kyllä. Aha. Ja mä menin tietysti ihan onnessa ja juttelin kovana fanina. Ja sitten mä olin vaan, että saanko kuvan, niin hän oli, but of course, laittoi ne hampaat suuhun ja otti mun päästä kiinni ja sille maailman isoimmilla hanskoilla ja alkoi niin kuin mukapas puremaan. Ja mä näytin todella pieneltä siinä vieressä.
1: No varmasti,
0: ja,
1: joo.
0: Ja sä tiedät tämän sanona, että hän on mies, joka on kätellyt Frank Sinatraa. Joo, niin mä en ole kyllä valitettavasti se, mutta mä oon mies, joka on ollut rautahampaan suussa.
1: Loistava. Mielikuva sinusta Jawsin leuoissa vaatii ehdottomasti toimintamusiikkia George Bradley orkestreineen ja Breakout.
0: Ilman muuta.

0: Ja mitäpä meillä on tällä kertaa elokuva esittelyssä?
1: Tarkastelussa tällä kertaa useita kansainvälisiä elokuvapalkintoja saanut brasilialainen Musta Orfeus vuodelta 59. Kreikkalaisen tarun moderni versio Orfeuksen ja Eurodiken traagisesta rakkaustarinasta, joka on siis siirretty Rio de Janeiron samba-karnevaaleihin. Taidokkaasti kitaraa näppäilevä Orfeus aikoo lumota viehättävän Eurodiken soitollaan, mutta kilpakosiaksi asettuu itse kuolema.
0: Eikös muuten ollut niin, että Orfeusta näytely Breno Melloksen oli?
1: Breno Mello, joo.
0: Oli Pelen kaverit ja futiskaveri FC Santoksessa sama aikaan sillä joskus 50-luvulla.
1: Niin muuten taisi ollakin. Ja itse asiassa elokuvan kuolemana esiintyy niin ikään menestynyt urheilija, kaksinkertainen kolmiloikan olympiamitalisti Adhemar da Silva.
0: No niin, tässä tuli siis ajansäästämis sekä leffakatsaus ja sporttivartti samassa paketissa.
1: Ja on varsin kätevää, sillä aikamme alkaa todellakin käymään vähiin. Joten leffasta jatketaan lisää siellä kotisivujemme puolella instruagogo.comissa. Ja nyt laitetaan musiikkia, Al Casey ja surf-klassikko The Hurs.
0: Loistobiisi.

0: Täytyy varmaan alkaa lopettelemaan meidän Brasilia-osuutta ja sen verran maukas reissuhan tämä on ollut, että varmaan palataan aiheeseen vielä tulevaisuudessa.
1: No aivan varmasti. Pitää vielä lisätä, jos maahan olette menossa, niin voin kyllä suositella näitä katuruokia. Ne oli kyllä loistavia. Aika paljon mentiin kyllä riisillä ja juureksilla ja naudallakin, mutta mikä mun mielestä oli mystistä, niin siellä tarjottiin paljon lihaa ja makkarastrokano, joka on siis niin kuin hyvä, mutta jotenkin ei sovi siihen 30 asteen kuumuun.
0: No ei kyllä. Ja otetaan tähän palanpainikkeeksi The Challengersia ja Moondog.
1: Oi, loistavaa, koska tää on ihan mun ensimmäisiä surfbändejä, mitä mä oon kuullut aikoinaan.
0: Okei.

0: Ja aletaankin olemaan niin sanotusti lopetusbiisiä vaille valmiina. Eli muistakaa käydä meidän kotisivullamme ja Facebook-sivulla, koska siellä on lisää materiaalia tästä, mitä ei ole ehditty käymään. Biisiesittelyt, JNE, JNE. Ja nyt on sitten vissiin vikana biisinä todella tuoretta tavaraa.
1: Joo. Lopetuskappaleeksi valitsin tuoretta, ei edes vielä julkaistua materiaalia teidän bändiltä, The Charadesilta. Ja nyt huomio, 26.2. on siis levyn julkaisu bileet.
0: Kyllä, ja pari muutakin bändiä paikalla.
1: Kyllä, kyllä.
0: Elikkä näemmekö siellä?
1: Joo, siis Dubrovnikissa Helsingissä. Ja nyt laitetaan uunituoretta materiaalia teidän levyltä.

0: Mukaan ja matkaan Radio Musa.
1: Kriminal Tango.

Radio Musan musiikkiohjelmien yhteistyökumppaneita ovat Roots-musiikin ja rock'n'rollin erikoislehti Big Beat sekä levykauppa Goofin Records, josta löytyy paljon Radio Musassa soivaa musiikkia. Tutustu yhteistyökumppaneihin osoitteessa bigbeat.fi sekä goofinrecords.com.

rintaan hieluun kaadetaan. Hei hei, siis mukaan. Hei hei.

0: saisi kunta mainosta televisios.
1: Se on kova kinkki vähän.
0: Tulokohan se Markkukin?
1: Joo, ei osaa sanoa.
2: Pertti Oittinen kymppikatsastuksesta, moro. Kun on katsastanut radioasemia, niin musa on kyllä paras.

0: putosi.
1: Tämä on aivan tosi tapahtuma, sattui omalle isoisälleni Orimattilan pitäessä lähellä Lahtea. 70-luvun alussa isovanhempieni maatilalla, jossa vietin varhaislapsuuteni, joka ei ollut helppo, se oli vaikea, olin vaikea lapsi, olin traumaattinen lapsi. Itkin usein, en saanut helposti unta, minulla oli ihottuma, minulla oli saivareita, sain niitä lehmistä, jotka olivat saastaisia. Se johtuu siitä, että isoäitini, joka oli 114 senttimetriä pitkä, oli hyvin laiska ja myöskin täysi hirviö. Ja isoisessakään ei ollut pahemmin kehumista, joten vahinko ettei hänelle käynyt sen pahemmin.

sydäntäin. Avoimin silmin kuljen eteenpäin. Rakkauden kun katseessasi näin.

Heipä hei, täällä Jari Sillanpää. Oman elämäsi ääniraita, soundtrack rakentuu muistorikkaista lauluista, niitä soittaa Radio Musa.

Aina kun ajelen Tampereen seudulla, minä kuuntelen radiomusaa, joka on tietysti 100,5, ja minä olen Rainer Raikku Freeman.

Moi, tässä Koskelon Heikki. Aina kun ajelen näissä maisemissa, kuuntelen, mitä meille soittaa aikuisten musiikkiradio. Radio Musa, Tampere.

Morjes. Tässä on Teemu Harjukari, Taivaanrannan maalarit -orkesterista. Näissä maisemissa kuunnellaan, mitä meille soittaa juuri nyt aikuisten musiikkiradio.

Terve, tässä Aimo Kokkola. Kun haluan kuulla kaikkien aikojen parasta musaa, kanava on tietysti Aikuisten musiikkiradio, Radio Musa Tampere.

Hei, tässä Juhis Ahola Sinetelös orkesterista. Radio on meikäläiselle varsin tärkeä laite, sillä kuulen sieltä ajankohtaiset asiat sekä päivän kuumimmat hittikappaleet.

tässä on Puotila Jukka. Hyvä show on monipuolinen, aina vaihteleva ja viihdyttävä. Mä oon huomannut, että Radio Musa toteuttaa tätä samaa periaatetta. Täällä on hyvä meininki. Terveisiä kaikille. Toivoo Jukka.

0: Radio Musa. Tätä radiota voit kuunnella koko päivän ja koko yön.
1: Oikein mukavaa torstaita Radio Musan studiolta toivottelee Gilda. Tänään on 25. päivä kesäkuuta ja nimipäivänsä viettää Uuno. Onnittelemme kaikkia, joilla on tänään merkkipäivä. Sitten katsaus torstain radio-ohjelmaan. Aamulla ja puolen päivän jälkeen Teräväisen Pena selailee syntymäpäivä- ja merkkipäiväkalenteria. Aamukahvilla kello 9 jälkeen Marko ja Jukka, seurassaan Reijo Määttänen. Iltapäivä kahvilla kello 14 jälkeen Penan juttusilla monitoimimies Sakke Järvenpää. Kello 15 jälkeen meiltähän tämä käy kesäsarjassa Severi Suhonen, roolissa Esa Pakarinen. Iltapäivän liikenneradiossa noin kello 15.30 Tampereen Enska ja ajankohtaista liikenneasiaa. Happy Days-sarjassa kello 18 jälkeen käsitellään yhtä biisiä eri esittäjiltä, toimittajina Juha Aaron Leppänen ja Ari Santis Santa Harju. Kari Helopaltion toimittamia viihdeuutisia kuullaan pitkin päivää ja kaikkien aikojen parasta musaa yötä päivää.

Pablo, alkuperäinen Pablo, Pekka Seppä tässä näin. Kyllä musta toi aika hieno juttu, että meillä on tämmöinen radio, kun radio musa, joka soittaa musaa joka puolelta ja koko ajan ja hyvää.

Morjens, tässä J. Eskelinen. Radio on päällä parasta aikaa ja aika radion ääressä, sehän on parasta aikaa.

No niin, tässä on Marjamäen Esko, moro. Kuuntele radiomusaa ja sen monipuolista musiikkitarjontaa. Se on hienoa.

Tässä Tuomas Marjamäki, Spede nimittäin kirjan kirjoittaja. Mä tiedän, mitä Spede sanoisi radiomusasta. Pääasia, että on kivaa.

No niin, terve, tässä Ivo Linna. Hienoa, että eestiläistä musiikkia voi kuulla myös Suomessa joka päivä. Sitä soittaa Radio Musa. Terveiset Tallinnasta.